0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.

Sofie, 1998, alene og in love, 7:54, og sammen med Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody, så sætter vi kurs i retning mod de regionale nyheder.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me, klokken 13 minutter over 8. Med her i studiet har jeg brødreparret Karl og Larle Damsgaard fra Odense. I kalder jer for lillebror, og i går kom jeres nye single ud. Den hedder Lever, og vi får lige en lille bid af den her.

0: Taste of Honey 1980. Albumet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters? Svaret får du her. For those who like to groove.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: I'm not into girls, but we kissed. Now all I can do.